өргөн хүмүүдээ сонсгочдоо та бүгдийн өргөлөнг өлөг бүтэн өлөг дэлбэг намгүй юу сонсон исэн чигээ усал тань баялагдаг болтгой хүмэн сайхны дүнлий өргөн дөвшлөн жолгож байна. Түүн хэтийн гурван мэж өвөр Монголын зүүн хэсгийн тав аймаг хотын Монгол арай зүгийн тэн тусгай програмаас та бүхэндээ сонсгоход бүлэн боллоо. Нарын уулгасан хүлэн авч сонсч хоно.

0: Жүүнөөттің гүрім мүж, өвірі мүнгілін жүүнөөсгін табын нәймөкөттің мүнгіл ара жүүгін тосғай төрігірам. Хөрімін арбын нәймөөнді дүмді дүлсін инженерінген хүрәліңін ахадымычы Вэллүңпин хингін нәймөгд. Вэллүңпин ахадымычын тосғай мүргірдің ажилын үртігі байығылж, Хэнгэн нэмгэн усан дутаргийн шинжил гуханай судалгоонд хүчтай дэмжил үжүлүүг. Хоримэн хэрндарвуонд хэнгэн нэмгэн үндэр үнулгийн жиши үжүлүүг орна. Усан дутаргийн мүүгэрин үнулгдэй долон жуонайн табжийсэн хэлагаран түүрж. Бүхорна усан дутаргийн мүүнэгчин үнулгийн тэмдэглэлий дэхантай шинтэгэба. Х
1: Үйв чагар талвайны чин үнэлтий дөөгшүрлэг, гол харалдий бүйрлэг жарлэгар талвайгий тогт үүржүлэг, талвайны чин үнэлтий дөөгшүрлэг, үндэр үнэлтий үүдэг арг үнжагий авч, жангилгийн гогчад ангарлан түүлөрж, түрүүнэй мүрэгжилий хурмжүлж, талвайны чин үнэлтий дөөгшүрлэг далд хүчэний Хэрэлжин жэгчэлсэн тэрмүлэй тэрэг жахгүрэй бай болгаж. Бүх эмгэн гол ам тосэнэй тэрмүлэй ех өбчөөгэр тэнгжүрдэй хүгжэлж, үлбүй хуралд олэн сээрэй бүхжэлж, тэрмүлэйн мүү бүрэн үнэлтэй дэвшэлж артын олэгий ювэр нүмгдүүлзэмээна. Хоэрмэн хэрэнжүрүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү шиг дөрвөн талаар нөмөгдөж өвөрмөн мөнгөний өөртөн засгийн доторгийн өндөр үнэлгийн шин дэмжлэлийн үс юм байна.
0: Хингэн аймаг өөрмч гажиржиг нь нончлохоос цоош хэлтгэлж хингэн нэмгийн доторгийн өксөхөн үнэт амтраан бугулчч олон үсэн төвчөнд өрсөлт хүчинтэй үлж хингэн нэмгийн доторг хүмэг нөр тэмдэгэн гайхулж байгаа юм. Хингэн дараалангийн атар хагалгуурлалтын бүлгөлөлийн хэчгаартай хэрчлэгт компанийн бэлдэг бүдлгийн бүл оргуултын төлдисэн дарг алдартуу.
2: Хингэн аймаг бол дэлхийн 3-ны хар устнаа нөгөө. Өмрад үргэргийн 40 жиргаан гэр устнаа хийдэн гэжрийн усан доторгийн шижир альдын талмарын бүсэн бэршиж хөрөс жирээн үн шимлэг уур амсгалын тэрмтэй. Усны чанар нь шилдэх сайн байдгаас доторгийн үнөр амтан зоргог шин тэтгэл өлбөг байдаг. Хингэн аймгийн ам ахуйн орчин тарин сайхан уур амсгал чивэр тунгалаг байрдуулгүй. Тал нутг өргөн удам өрмөц тал нутгийн ам ахуйн шитэм усан доторх тарихад бэгалийн ам ахуйн халавчи хангаж өвчин арайн гамшиг үсгийг багтааж тодоргийн байрдуулгүй байх ят чанарын батлаг. Яллумбийн актимичин усан доторгийн тохиомор гэдэг нэ ажлын өртөө бэгүлгсэн Хингэн аймгийн доторгийн ааж ирсэд хүчрийг их шинжилгээ ухааны содлогын дэмжлэг үзүүлж Хингэн доторгийн өрмөц шилдэг чанар чагсаараан захталгүрийн гололт орон байри олж Хингэн доторгийг төрөл дөмдөг орон жич бүх бас чанагшлаад дэлхийн тавчанд өрсөлдөг хүчнтэй болж өнөө яруал дэрийн хүрсэн байна.
0: Улахтын дүмэн усан доторгийн тажин үржлэг тусгай хоршоо жилийн хөрг мэдгчин дэргийн үлжим өрнө өнө хөдөн нүдрээ дотор гудалд нь навг худалдагчны усыг жалгаар тусаж дөөр жил түүний хоршоо жилийн 400 дүмэн дүрэг дотргийг худалдаж хоршоо жилийн гүшин бүрийн 20 дүмэн дүрэгийн орлог олж улахтын дүмэн усан доторгийн тажин үржлэг тусгай хоршоо жилийн хөрг мэдгчин дэргийн үлжим өрнө
3: Мене дүнүн харчжил бол харчжилны гүшүүн бол 11 хүн байна. Бүгд тэрчэг доторгод нараа бол 2000 илүү мөн байна. Нэтнам бол бидний харчжил бол бүгд бол нэгмүү тараа бараг мянган жил авчээ. Бидний доторг бол өндөрчээ. Бараг нэг жин бол 2 төгрөг рүү Нэгэн бол миний доторгоор уртлаад дүрмдөн түмэн төврийг хулдаж яваг. Оролдон цоодон хасад бас бидэн бараг 200 түмэн төврийг үлдэжээ. Миний нөө хорсочлаа гүшүүн бараг бидэн бүг нэг хүн нэг гэр бараг 20 түмэн төврийг хаваажээ. Миний нөө хэнган доторг бол хурлын амар. 오늘 아무튼 쌤 말래 남아 돌아 电话이라도 다 바가 딩 두어

өрхөн хүндүүдээ сонсгочдоо. Та бүгдийн өрөглөнх өлөг бүтэн, өлгүй дэлбэг намглан юу сансан исэн чага усал тань баялагдаг болтгүй хүмэн сайхны дүмлийн өргөн дөвшлөн жалгаж байна. Зүүн хэтийн гурван мэж өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол арай зүгийн тэн тусгай бухаргармаас та бүхэндээ сонсгоход бүлэн боллоо. Нярн уулгасан хүлэн навж сүмчхоно.

өрхөн сонсогчдоо манай өннө үлжийн нөвтрүүлэг өндөрөд өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн зурвалжилж нэрусны мэнтэн нөвтрүүлсэн муурн хэнсэн манши ирхвэ энэ байсангүй нөвтрүүлэг дангарлаган дүүсэн лагутан дээ.

0: орчин зүүн гарын хойд усны ууд болгосон дадан айр гачаад хол ордон алдарсан данаа бол ардын урдгийн нийгэмлэг гэж боддог. Энэг нийгэмлэгийн тухай ойлгохоор сар үзэж дадан айр гачаад уржиг сургуулчихлаа. Данаа бол ардын урдгийн нийгэмлэгийн дарга Баянуур бол Хархан багаасаа Ахмад орлог жилийн дөрвөн утас туурдаг. Орчин ардын дуу дуулж баасан уутан өөр амсгүй өмтөглөгдөж үзсэн. Энэ жил 37 настай тэр 17 наснаасаа эхлэн ардын урдгийн нийгэмлэгийн хэрхэн болж 2018 онд эхлэн нийгэмлэгийн даргаын өөрөг тушаалыг харуулжээ. Баянуураас энэх ардын урдгийн нийгэмлэгийн өөрсөл ирэлтийн тухай ингэж ярьсан байна.
1: Манайд ардын урлагийн нийгэмлэг болоо. Мэнгэсчүүд Тевадангаас хэлээд. Тэр үед бол ном бэлэг мөн шааргүй Монголын нийтэн жав. Энэ гурван наттайнаас хэлээд тэр үед томор жүчих байгаад. Ээлэлэр тэрэд тоглолт гаргаж явчих. Тэр үед хэлж түүгэлгүүтээ. Энэс дараалаад бол далаад оноос хэлээд улаан мөчир гэж өндөр нь хэвүүлжээ. Мөн одоо энэ доор миний урлагчийн нартууд зүгнээ багш. Насан дэлгэр багш гэдэг. Тэд нар нэ хэвэм нэгэн бүтэл тэрэр багны даар үед холбоод гараад алдашаад өгнө. Манай нэг хэлж өгсөн маань үлдээр болгож өгдөг.
2: Колнес тэ бүтэлг бүл одоо зүүн багшийн бүтэс нь хурдан мэдний холбоо. Хурдан мэдний холбоо бол хөшөө юм. Нэр маань алдчих. Монгол зүүн багшны бас үлгийн эртэ шонгор гэсэн дууг нь одоо мөнөнэ шин чагны гарууд төсний цалин өндөр хоб бэна. Мөн тэрнээс дараалаад манай төртөний одоо байсан маам жирэмтү тэдний үйлсүүд болны одоо шин чагын ардын дугаанд дураад мөн хөшөөний уламжир уул сомны уламжир тэр тулны нэрэлтран гэвэл найд ан мөн ирээд ан гэвэл мөн өнөөс дараалаад одоо дөрөвдүгээр үйлч нь одоо 2004-5 он бол Танаа ардын урлагийн нийгэмлэг гэж хэрүүлжээ. Ардын урлагийн бүлэг мөн санаа.
0: Аралт хуран атгаж ардын дуугаанд дуулдаг. Данаавал ардын урдгийн нийгэмлэгт одоохон 50 гашгунтай баажээ. Хамаг Ахмад нь 75 настай. Хамаг баг нь 22 настай. Бүр утга урлагт дурбахтай адлын чөлөөнө малчин тарааждаар бүрдсэн ардын урдагч ил баажээ. Хорчин ардын дуу өлгөр холбоо дөрвөн утас туур. Шин чагуугийн урсгалд бужиг жирэх тоглолтоор гололж ард олноо байс гэж яваа ардын урлагийн нийгэмлэг болдны. Тус нийгэмлэг ерөн үед боловсруулан чанга атгаж тоглолтын чанар чанхих бодол жаснаас болгоснаас ирхэлсэн чагаан сарын устчлагт голлон тоглолт хэрэг ардын урлагийн нийгэмлэгээр сонгогдсон яруу тухтай. Энэ тухай нийгэмлэгийн дарга Баянуур хэлэхдээ
1: ерөн чагны боловсрол болоо одоо Эрэнэ чүлөштэй та. Тэр юм мал унагаан дэжиж болсны сүлээр жилийн жүлөөр бүгдээр нь жүгэл жирэх ураан татна ураан боловсрон дуухан боловсрон. Сул шагааны шоколад тоглолт гаргаад нөлөө бол гихсэна. Даллилаа гэд нэр төрдөгтэй жирэх одоо өөр хурш балгатны ахтунаар ураар талихаа үлжиж жирэмж байна. Дүүд бийсэн нөлөөд энэ хушуу хурш ялар тоглолт гаргаад явсаар яваад манай тоглолтын гүшгэнэ хэрэмж бол нөлөөддөг хэлээ нөлөөс 2018 онд манай уул болгас үлжиж шангарсан. Тэгээд хөшгөнээ хөшгөн дээр

0: чагаан гадны төшөлгий голлын манайлээ урлагч нарт төтнээ бүтэл. Тэр үнэ хөшигднөөс энэ бүжгэн манайлээ түн багшин бүтэл айс манайлээ нутгийн урлагч нарт төтар арт өмнөр бүжг бүжгэлж. Энэ бүгнэд тунг лаа. Ата өнөг манайлээ аамуд өвөг дүүдийн үйсүүдтөөс илээд манай ээл нутгийн өнөг өөрийн урлаг саял үв саялаан хээж үй нартаан үй үйгнад өлмжэж. Лайан өнөг үв саял гэл чинэг шида шаашанаан биад нэг хадгэлж үгчүлэй өлж ийм нэ түрг лавж.
1: Хорваа дэрхийг ойргаж хорчин төмнөөн байсахсан сордан айлаг дуугаа алдар шуудан мантуулж. Сэтхэрэсэн ондарсан дуугаан дуулж яваа дана бол ардын урлагийн нийгэмлэг олон арван шилдэг бүтээл шангалдаар нийгэмлэгийн нэр алдрыг үжид цолсож олонд гайхуулж авсан удаа олон байдаг. 2012 онд бүх орны ботсон бот соёлын өвийн олон түмэнч соёл урлагийн ажилд төрөвнө нөхцөл сонгогдож 2014 оны 6 сард орчин зүүн гарын хойд өшөөний Бухардын бай чахрагжуулах солон хонтогд орлдаанд 2 дугаар дэс шангалдыг хортож 2015 оны 8 сард Бөх хосууных ангадагч удааны малчин тараачны утга урлагийн хариу мэдүүдийн тоглолтод 1-р дэсэн шангал хүртэж 2016 оны 6 сард Орчин зүүн гарын хойд өшөөний Бөх хардын бай чахрагжуулах оролдаанд онц дэсэн шангал хүртэж өнгөрсөн байна. Энэ тухай Баянуур ярахтаа нэ.
0: Урлаанд орсон үрэлт хөө. Одоо 2019 онд Бөх хосууны Бүй тэмрийн үйлчилгээний урлаанд бол 3 жил дараалаад төрөнд төс явчихэ. Өнгөл ЕФА урлаанд, Херод илүү урлаанд 2 дугаарыг алдсангүй. Жилээ дөрвөлөдөө энэ 18 оны Бүй тэмрийн урлаанд мөн ч манай Даллелле Чүн багшийн бүтээж урлсан дүүлэлгсэн бүжгээр төрөнд төс явчихэ. Бол 19 онд Бүй тэмрийн урлаанд мөн ч Чүн багшийн бүтэж жагасан хөрөө бүжиг. Энэ хөрөө бүжиг бол хөрөө өшөөний хөрөө бүжиг бишээ. Энэ хөрөөл тоглоё гэсэн нэртэй бүжгээр барьны бас мөн төрөө төс явчихэ. Манай урлагын бүлэмнэ Чимэлдү, Божинжан, Байсун, Хайтингар дүрмнэ дүүерсэн дуугара. Ошундан төрүн нэрси болоод эргээд Тунглиотын Малчин дээр чинь хэрүү мэдлийн тоглолт 2 дугаар төсөв авсан мөрөлтэй орчмын нийт.
1: Данавада ардын урлагийн нийгэмлэг утга урлагд дур багтай хүмүүст тавчин хангаахыг хамтэ. Урлагийн авьяас бэлгтээ урлагчийн нарыг хомоожуулж ард олныг соёлын амтлалыг баялагжуулж байхаар бархав. Урлагчийн нар өөрийн авьяас хэлгэн бадруулна адлын чөлөөг ашиглан утга урлагаар дамжин ордлогоо нэмэгдүүлж Ажимтртлан сайжруулж явж байх урлагийн гэсгүүд бас олон байна. Энэ тухай нийгэмлэгийн дарга Баянуур хэлэхдээ.
0: Манай урлагийн нийгэмлэг жалууд уучин тоорны отооны насан байр өрөг хэрэмдэр жалуушуд өргөтэй дуучнаар ээж өөрийн орлогоо нөмгдүүлж байна. Мөн хөтлөгчөөр өөрийн орлогоо нөмгдүүлж байна. Одоо эмдэрлэгний орлогоо нөмгдүүлж байна. Урлаг сайраар. Мөн нэг өвчнээ харгаас өн орчил бол тэгээд дийлхвэ. Одоо манай урлагийн нийгэмлэг орж ирсэн залуу ангаанаатууд залуучдын одоо бие тамирын ашиглаж ирээд энэ бүжиг энэ урлагаар бас гадна гажин хүчтэй ажил хийж хэвч олон хийгэн хаомж урлагаараа хүчтэй ажил хийж өөрөө орлогоо нэмтэлж байна. Амуула манай одоо тус хэлэн нэг дарджил сүмбэр гэсэн залуу ирэг 17 наймтэ сургалаасан бууж ирчихсэн. 17 наймтэ сургалаа самбуучраад ил гарч ирнэ энэ бүлгэнд өөрийн уур авьяас тийш орчжээ. Энэ 18 оны чагаан сарын үдшилгээр дамжиж тэр бүжгэнд орсноос хошууны улаан мөчрнө дар бүжгэлжгөө гэж. Энэ бүжгэлд тэн дашиж өөрийн авьяасаар нь мөнэл тэн одоо ажилтэй болж энэ жавчаг чанаршуулж байна.
1: Дөрвөн утас туурвал хорчин уртхийн ардын урлагчдын амин саха. 8 настай хүүхдөөс эхлэн 80 гарсан настад хүртэл хамгийн дур сонирхолтой байдаг хөгжмийн багж юм байна. Хорчин нутгийн хурц цараагаас шимжин хурвуугжсэн алтан төрх

0: Бид тосгоо Монгол үндэстнээ амьдрал ахыгаас онтрон гардаг хайлах хөгжим дөрвөн утас туураас төрдөг билээ. Ардын дуугийн аян хөгжмийн хоордод цуухад хорваа дэлхийг хуурын утсандаа багтаадах гайхамшиг шидэн идэрж. Ардын дуугаа хуур чоороороо хүний сэтгэл хүртэл уян калдах нь бас нэхэн гайхамшиг юм. Нийгэмлэгийн гашгүн аваргүй бол адлын чөлөөний урдлах чинь. Ардын дуугийн аян хөгжмөд дортой багтээ тэр өөрөө аян хөгжим сурлж нь одоохон тос нийгэмлэгт ай хавсаргаа адлыг харуулчихжээ. Бас өөрийн жохоосон бүтээлтэй баадаг. Данаа бол ардын урдгийн нийгэмлэгийн гашгүн аваргүй ярахтаа.
1: 2000 бүгөөд 16 оноос эхэлж хуур сурч холбоо хөлөөд 2000 бүгөөд 19 оноос тус урлаг нийгэмлэг хуурч болжээ. Бүр өсөн ээл эмгэн ахад жахас урлаг шин багш наруудаас сурчээ. Мөн өсөн уран бахтыг олголоод сэтгэлгөрөө ашиж дил өхөн чермет вегаад энэ ардын дүүний айс үгжимий бол тати сурчээ. Сүүлд Тунгляо урлагийн сургуулийн нулмаач багшаас бас жаахан хуурны атгаал татаг 10 маягийн бас жаахан сурчээ. Урлаг нийгэмлэг гүшгэн болсноос сүүлээр бол миний эмтрэл бол нөлөөд эргэн хуур байр байж байсан юм авчирч өгчээ. Хуур татаж урлаг хийхтэй үйлсүүд олныг нь наадмын ширөөн суудаггүй. Зөвхөн хуураан татаад цонцлог дуртай хаз заасан байсгаж яддаг. Энэ бол эмдрэлд авчилвэл хамгийн юу олгод. Энэ урлаг нийгэмлэг гүшгэн болсноос сүүлээр бол би бол холбоо дуу бол өсөө нөлөөд гэж аян битэжээ. Өвнөө дотор тос келин авчилвэл шидэд шонхор улаа гэж. Манай шонхор бол өртнөсөө наваад түүхэнд нэртэй. Үн үжимжээр бол бегалын шимжээ. Урлаг соёлоор бол түүхийн шимжээ. Гэвч шонхор уулны махтал дуу бол эрбэн байдаг бол гэж тусгийн холбоо гэж бол гарсангүй. Тэгээд бол би өсөн буюу орон нутгаан ертөнцийн хүн тэнийн чулья. Шонхор уулны үүсэлтэн нэг домог яра бий болохоор домог яра тэгэн бүхний хүртэл тэнийн чулья гэж ингэж өвөгдөн амн ярагаас урамжилж ертөнцийн домог ярагийн үндэслэл жагаад бол шидэд шонхор уул гэдэг холбоо бүтэжээ.
0: Ойрын хэдэн жилд өнцөг шатны олон түмнээ соёлын амьдралыг баялаг зүрхийн тусдээ. Хошу болгосон намын хороо засгийн ордноос өнцөг шатны ардын урдгийн нийгэмлэгд эд бодис ба мөрөгчлийн боловсролын талын хавсарлаг дэмжлэг үзүүлжээ. Ардын урдгийн нийгэмлэгийг зоригжуулж байна. Энэ тухай нийгэмлэгийн дарга Баянуур хэрэгтэй.
2: Одоо манай ардын урлагийн нийгэмлэг болоо. Нэдэг мэдээж харвал одоо уул болгосон засгийн ордон урлагийн бүлгийн тоглолтын ажир. Ангуула одоо урлагчид нарт төднээ өмсөх ховч өстөл энэ валны засгийн ордноос дэмжиж мөн өнө хоор электр өгчин одоо инжан шүү дээ тэр тийм мөр валны маны дэмжиж зэрэгтүүлж боловсруулаа нүдлийн төлөө тусгээ мөрөвчлээ бас нарыг авчирч боловсруулаа нүдлийн ангуу хошууны засгийн ордон дэмжиж манд авчирч өгнө ингээд боловсруулж нөхчил одоо өөрийн нөхчлөлөө 4-5 удаа. Энэ жил бол авчирч дийлжгүй өвчин манад. Улам бол нөхчил багатаар 2 удаа. Гайд нэг удаа ирэл зү хөдөм төрөөр. Сургаж бартны зүрхтэй.
0: Данавал ардын урдгийн нийгэмлэг дээдсэл уламжилсан ардын урдгаа хамгаалалтанд хөгжүүлж байхаар баггүй. Гачааны олон түмэнди соёлын ам хүнс хангаж олон түмнээ бурхамтлаа ахиулахд хоёр холбоосын эйдүүд өжилсэр ирсэн байна. Хоржин дүүн гарын хойд оршууны уул болгосын 70 айл гачааных нэгтлэн бодолж баяушин ярахтаны.
3: Нэ манин гачааны урлагын мөлөн болоо. Уг өсөөснө. Нүс төртэй. Мул ямаран жогод бүтэх талаар бол хоо манай мөн эргэн дүүгнө ямаран жогод бүтэхжээ. Манай талын гачааны дүүг юм болоо. Мул одоо энэ олон түмний дүнд туулж бүжгэлөө өнгөлөдөө гэнэ манай уулын тэр сонгос хулам дэвэй тэр тэр ошиж туулж бүжгэлөө мага тоо олон түмний байс гана өнгөл тоо гашаа машаагаар бүгдөө нүнэ ошоод жемүү яд гаргаж өгнө өнгөл дондон бол хүнэ уралда ба явла гэднө уралгаар гачаа жүүн эрм бина өнгөл өнөс түү жиллэн сүргүлэн жена да хомын орлогын далаар гарсан нь. Би энэ одоо хүн бием бие на өгөн үглэ. Ардны өндөг нөлөө тусгаар бол сэйн шүү манай. Хичөөл өмнө энэ ил дундамор бит нөө. Шинлэг ертөн одоо хэрэн өргөн өртнөөс болоор энэ дөр нэг бүгэлд дундаа нэг бүгдөө тоглол гаргана. Олдмны үчин санаа гэдэг үгшлэл сойлны энэ тоглол чинь одоо Wanglin gilte ini tolong kerjakan. Tiada nasir semua ada. Wanglin jenis itu. Soalan yang dulu file tulis jek thalar walau ni, sienna

Ардын урлагчидад өндөртнөө соёлын оюун ухааны хүнс хол байжээ. Утга ордхон тэрдэнд баяр баясгал зарагд чингэхэд хүсэл мөрөөдөл олгосон байтгэ. Эдийн баянаар биш эрдмийн баянаараа өндөртнөө өв соёлдоо нэмэр хамтав өргөж ба ардын урлагчидын аж хавьяас өөр чидөр ордуулж дээрш гойно. Урлагчидын ой чөчнөөс